دينه أمور رماك رحمنا تحب سلك رحمي خارين ومنكين وبانين وابين ومكين وابين وعتا كوي يدا يسرينو لحن كيف على نحن עוזרינו וישיינו בקימון שמך ויצילנו